bliver bedt. Hun går ganske brav, bedt mit. Jeg må gå ned med øse og fylde sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr stellt sie.